0: Og reporter August Hansen, du har tatt turen dit. Hva det du ser akkurat nå?
1: Nei, akkurat nå så står jeg i det området som heter Labyrinten på campus, som en sånn stor åpen samlingsplass. Her rigges det til en scene. Jeg veldig spent på hvor mange ponchoer vi kommer til å se utover dagen, for det regner litt akkurat nå, selv om det skal bli litt bedre etter hvert. Men det jo ikke denne scenen som det viktigste i dag. Det jo studentene som kommer, og hvordan skal de bli tatt imot. Det det jeg skal snakke med noen kloke folk om litt etter 8:30, for da skal jeg snakke med fadderen, altså de som sørge for at det her blir en skikkelig fin studiestart og en god studietid for de studentene som kommer. Så det gleder meg til å høre litt mer om senere.
0: Mer om det rundt 8:50, altså.

kraftballade fra Sienna Spiro der, og den heter Die on this Hill. Jeg kan se litt på værmeldingen for Troms I dag. Da skal det bli sørvestlig liten kuling utsatte steder nå på morgenen, og så blir det dreiende stille nordlig bris om formiddagen. Tirsdag kveld så blir det vestlig frisk bris lengst nord, regnbygget og periode med delvis sky- og oppholdsvær om ettermiddagen I morgen altså. Og Spitsbergen I dag, da meldes om skiftende bris og periodevis nordøstlig frisk bris fra om formiddagen. Og så blir det skyet og sluddere snebygget fra Isfjorden og sør, og delvis skyet oppholdsvær I nord.

0: det var Vidar Jonsen og Peter Nordberg som berettet om det å være på vift. Den fikk du her i morgensendingen, og vi tilbake om noen minutter, men nu først får du nyheter.
1: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Prisene her i landet har steget med 3% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det mer enn det Norges Bank ønsker, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Norges Bank ønsker å ha som mål å få inflasjonen på 2%, så når denne underliggende inflasjonen på 2,7, så det jo noe høyere enn det som målet, men det aller viktigste her at inflasjonen har kommet noe ned fra litt høye målinger her på forsommeren. Den kom ned og på forrige måling, altså det som var for juni, og holder seg lavere enn Norges Banks anslag nå. Så det viktige her egentlig utviklingen i forhold til Norges Banks anslag, og selvfølgelig og at vi nærmer oss inflasjonsmålet da, og på noe tid.
1: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Den gjennomsnittlige temperaturen i verdenshavene i juli ble målt til 20,96 grader. EUs klimaovervåkingstjeneste har aldri målt en så høy temperatur i verdenshavene. Også i flere vesteuropeiske land så det målt rekordhøye temperaturer i juni og juli. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover høsten. Midtøsten har fått sin egen forsvarspakt. Tyrkia, Saudi-Arabia og Pakistan har lovet å forsvare hverandre hvis en av dem blir angrepet. Men den nye avtalen fører til sterke reaksjoner, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: En sentral iransk politiker kalte dette for en ren papiravtale og sa at et dokument mellom Tyrkia og Pakistan ikke kom til å beskytte Saudi-Arabia. I Israel så blir det fryktet at dette kom til å gjøre en normaliseringsavtale mellom Saudi-Arabia og Israel vanskeligere. Jerusalem Post skrev at dette rett og slett hever prisen Saudi-Arabia eventuelt må betale for en fremtidig avtale. Men de aller fleste analytikere enige om at dette et signal om svekket amerikansk innflytelse i regionen.
1: Et 56 meter langt frakteskip har kjørt inn i en kai i Os sentrum i Bjørnafjorden. Det ingen personskader, men det store materielle skader på brygga, sier politiet i Vestland. De får opplyst at det trolig var tekniske problemer som førte til sammenstøtte, og mistenker ikke promillekjøring. Og så det togtrøbbel rundt Oslo igjen denne morgenen. Feil på en sporveksel mellom Oslo S og Lillestrøm fører til forsinkelser og noen innstillinger av tog. Blant annet så det flytoget på Gardermobanen som rammes av dette. Bane Nord sier at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. I tre år har ikke Lavangen kommune svart en bekymret innbygger om sikring av eiendom i et område som utsatt for steinras. Kommunedirektør Karin Eriksen sier dette i hovedsak skyldes bemanningsmangel.
5: Det lite av bemanning, mange saker, stor saksmengde om å gjøre en tøff prioritering. Det dessverre en del av hverdagen til kommune Norge. Hvis det hadde vært en sånn situasjon at det var umiddelbart fare, så hadde vi tatt kontakt straks.
4: Under Husøydagen på Senja i helgen møtte statsminister Jonas Gahr Støre fiskere for å snakke om forutsigbarhet i yrket. Der var også kystbåtreder og høyrepolitiker Rolf Bjørnar Tølløfsen. Han bekymret for fremtiden til norske kystsamfunn og mener at lave kvoter resulterer i lite arbeid for de som foredler fisken på land.
6: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet i en bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
4: Statsministeren forsikret om at han vil samarbeide med kystsamfunn om en sikrere fremtid for dem. Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at Tromsø kommune må ta ansvar for styring av egen økonomi, uavhengig om kommunen havner på ROBEK eller ikke. Tromsø kommune står i fare for å havne på ROBEK-listen, ifølge en nyere rapport fra statsforvalteren i Troms og Finnmark. Kommunen har et merforbruk på over 3%, som et av kriteriene for innmelding.
7: Statsforvalteren ved en ROBEK-innmelding vil jo da ha en kontrollerende rolle i den forstand, og se om budsjettene er forsvarlige, har man en forpliktende plan, en tiltaksplan som er realistisk slik at økonomien bringes i balanse. Men det er like fullt kommunestyrets ansvar å vedta forsvarlige budsjetter.
4: Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
8: Det her er morgensendingen fra NRK i Troms.

0: John Bon Jovi skrev den låta her på et hotellrom I Los Angeles, mens han tydeligvis var veldig sliten fra festligheten dagen før. Og kanskje noen ferske studenter som kanskje kommer til å føle på noe av det samme, for I dag går startskuddet for årets semester ved UiT. Og blant dem som nå begynner på studietida si, så det kanskje mange som kjenner at det kribler litt ekstra. Kommer man til å få seg venner, og hva hvor? Heldigvis finnes det noen som tar på seg oppdraget med å inkludere ferske studenter. Og du står sammen med to av dem akkurat nå, reporter August Hansen.
1: Jeg har til og med fått med en tredje mann, men jeg kan starte med Johanne Lund, som koordinator for fadderuka. Når vi står her på campus her, og så tenker på alle de studentene som kan komme, så tenker jeg, hvorfor de her uken så viktig og avgjørende for å trive som ny student?
2: Jo, du, August, fadderukene viktig for å gi studentene en myk start på et helt nytt miljø. Jeg kan kanskje summere det opp som tre punkter. Det fint å bli tidlig kjent med noen. Mange kommer hit, og de kjenner ingen fra før av. Fadderuken med på å senke terskelen for å delta på ulike arrangementer. Her du blir kjent med nye folk, og du finner noen å henge sammen med. Og sist men ikke minst, med på å skape tilhørighet. Du blir del av et nytt miljø som du skal være I kanskje ett år, tre år, fem år. Og forhåpentligvis så finner du deg kanskje noen venner for livet.
1: Og den opplæringen dere gir til de mange som skal være faddere da, og ta imot studenter, hvordan den?
2: Du, I går så hadde vi faktisk over 600 faddere inne på fadderopplæring. Og der snakker vi litt om hvordan de skal være en god rollemodell og et forbilde. Vi setter litt fokus på det med alkohol og drikkepress. Og snakker om at alle skal inkluderes uavhengig om de har lyst til å ta seg øl eller ikke. Vi oppfordrer også fadderne til at det alltid skal være en edrufadder til stede, slik at om det noen studenter som ikke ønsker å nyte alkohol, så de ikke alene. Og vi trygger også fadderne på hvordan de skal agere hvis det nå skulle oppstå ulike typer situasjoner.
1: Det jo mange fadder, hørte vi. Mathilde Sandberg Eliassen, du leder det her fadderstyret. Hvordan holder dere kontroll på alle fadderne når kaos begynner etter hvert?
3: Ja, vi har jo veldig mye planlegging I forkant, og vi deler jo ansvaret både på styret og på fakultetene. For vi har jo fadderkoordinatorer som har ansvar på hvert fakultet, og de har god kontakt med de fadderne fra før av. Og så har vi jo den opplæringen som Johanne snakket om, der vi lærer de mye, og liksom, hvis det skjer ting, så lærer de hvordan de skal varsle om det. Og så vi jo aktive på sosiale medier, der de kan sende melding, og vi også synlige på arrangementene og går rundt, hvis det skal være noe.
1: Men som en ting Johanne nevnte, dette med liksom at det skal være edru-tiltak og edru-planer også for de som ikke vil drikke. Hva dere gjør for at de unngår at de ukene som kommer nå bare blir fest og fyll, sagt på en litt sånn enkel måte?
3: Ja, vi prøver jo å ha et veldig variert program, og jeg telte over arrangementene I går, og vi har rundt 60 programmer. Og det jo mye aktivitetsdager, vi skal ha fjelltur, det ungbruksfester, og det filmkvelder og frokost, så det jo veldig mye variert også, sånn at det ikke bare blir fest og moro. Men man kan jo ikke kontrollere alle, men vi prøver jo å legge til rette så godt det kan, og har sagt at det skal være noe for alle, og at vi skal ha edru arrangement også.
1: Så går vi til den som kom Susanne sin på tampen. Eskil Jakobsen, du fadder ved HSL. Hva var grunnen til at du hadde lyst til å være fadder?
4: Nei, det jo for å gi studentene den gode starten, da, som Johanne snakket om. Det jo sånn at fadderuka da, gjerne overalt I Norge, viktig for at studentene får en tilhørighet I studiet sitt.
1: Og så skal du snart ut og møte gruppa di. Hva det aller første du gjør for å bryte isen, så ikke alle blir stående og bare ser ned I bakken?
4: Du, det et alt for godt spørsmål. Du sier et eller annet merkelig rart, som de aldri kunne tenkt seg å ha sagt selv. Men da så, ok, han ikke redd for å dritte seg ut, I hvert fall.
1: Bare helt, husker du noe om det var selv, når du var her første gangen, og skulle treffe masse nye folk?
4: Altså, jeg synes jeg ikke så glad I veldig, veldig, veldig mye folk. Men det var helt greit. Altså, jeg synes ikke det var noe skummelt. Det bare... Du kanskje litt alene de første fem sekundene før du finner faddergruppa di, og så du I gang.
1: Det I hvert fall som du har vokst, og klar for å gå I gang som fadder, da.
4: Ja. Det kan man si.
1: Eskil Jakobsen, Mathilde Sandberg Eliassen og Johanne Lund, takk for at dere kunne være med oss. Og så kan vi bare minne om at det offisiell åpning klokka 11, så vi bare håper at det regnet som har ført at vi må stå under sånn utetak gir seg litt grann, sånn at det blir en litt triveligere start på semesteret.
0: Tusen takk til reporter August Hansen, som altså var med oss fra Campus Breivika, hvor det gjøres klart for offisiell semesterstart senere i dag.

0: Kanskje gjorde du som Hosier og fikk litt for mye sukker I kaffe eller tekoppen din I morges. Hva vet jeg? Nå skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågbø.
1: Asvei, som bor I Lavangen kommune, en av mange som bor I rasutsatte områder I Norge, og har selv ansvar for å sikre eiendommen sin ifølge NV. Hun kan søke om støtte fra staten, men må sende søknaden gjennom kommunen. Men kommunen hun bor I har ikke svart Asvei og familien om det noe hjelp å få på 3 år. Kommunedirektøren I Lavangen forklarer at dette skyldes bemanningsmangel og andre prioriteringer. Vi trenger akutt flere boliger til våre ansatte, sa statssekretær I Forsvarsdepartementet Marte Gerhardsen til Nye Troms. Dette ble sagt I forbindelse med besøk til Midt-Troms, hvor hun hadde møter med ordførerne I Bardu, Målselv og Sørreisa. Gerhardsen sa til avisen at de ser på løsninger for å bygge flere boliger raskt, spesielt familieleiligheter, for å redusere pendling og oppmuntre flere forsvarsansatte til å bosette seg.

Kanskje du sitter på Kreta og fikk nå servert solen på Kreta av Kirsti Sparbo og Benny Borg. Og denne sangen ga dem ut egentlig midt i sitt ekteskap fra 1972 til 1978. I konkurransen i dag så skulle vi fram til en bygning uten tak på midten, og der kunne man ofte høre den sangen her.

skal være for ingen banke RBK. Det handler selvfølgelig om Lerkendal stadion I Trondheim, og premien I dag den går til Aud Skrede I Tromsø. Vi høres igjen I morgen. Nu får du Gotje og Kimbra som bærer det reius to know.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver i fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Zo laag nog niet.
3: Jeg har seilt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist noe i dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er det ikke nå det begynner? Men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes. I alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde. Så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Ah. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller først i dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek og ute i landet. Og det er jo selvast, altså det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr, en ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi, har du gjort det sånn der, Karoline?
2: Eller kanskje du
1: har fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Og har fått plass nummer 70. Og altså, sånn her... Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Ja, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei. Det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning og får og tilbake igjen. Det blir ikke alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som ombord på toget i dag, eller om det stort sett det. Og hva er bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: Ja, vi har hørt Crash Test Dummies med låta Og Geir, vet du hvor mange Emma det I titelen?
1: Nei, jo, jeg var litt sånn eardropping når du drev og lagde det her, så da fanget jeg opp akkurat antallet, men hadde ikke vært for det, så hadde ikke jeg visst at det var, husker jeg riktig, 12.
0: 12 Emma, ja. Det yes. fin titel. Tror du det den eneste titelen I verden med 12 Emma I låta?
1: Det må det jo definitivt være.
0: Ja. Vi jo inne I tida nå der mange sommerferier begynner å ta slutt, Og Geir, det ikke så lenge siden din ferie tok slutt.
1: Nei, jeg har bare vært på jobb I en uke da, sånn at...
0: Ja. Hvordan går det med det?
1: Jo, takk som spør, men det går veldig bra. Vet du, det har vært... Altså, I år har jeg liksom fått krysset av et par ting som på lista mi, over ting som jeg hadde lyst til å gjøre. Og en av de tingene var å dra til Senja.
0: Ja, turist ja. I egen landsdel.
1: Ja.
0: Det må man gjøre mer av.
1: Det var, og det regnet, og det regnet, og det regnet, men Senja var ufattelig vakker likevel.
0: Ja, selv om vi tilbake, mange tilbake på jobb, eller tilbake I studiene, eller til andre ting, så det vi har igjen da fra ferien jo minnene våre. Og kanskje har vi til og med kommet hjem fra en solfylt tur I syden.

0: fryd fick jag av Hilde Selikvåg här i ettermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Gjesværs historiske betydning i vikingetida underkommunisert. Det mener Terje Bø, som driftsleder ved Lofoten Vikingmuseum og en av initiativtakerne bak vikingtidsfestivalen i Gjesvær. Finnmarks aller første vikingtidsfestival gikk av stabelen i helga og skal fortsette også neste helg. Og det ingen tilfellighet til at det nettopp Gjesvær som stedet for festivalen, sier Bø.
1: Nei, for det et historisk sted, Gjesvær. Det faktisk en av de få plassene som nevnt i saga. Og også skrevet ned i England hos han kong Alfred, 890. Så en av få plasser i Norge som har skjedd historiske ting som faktisk skriver seg inn i Norges historie.
2: Hva det historien forteller om, Gjesvær?
1: Historien forteller om at han Tore Hunden var her, og også han Ottar var her. Det forteller om at det et veldig trygg havn. De stoler på denne havnen her. Uansett hva vær som kom, så kunne de berge skipene sine uten å risikere at de ble knust. Men så forteller jeg også om at det foregår handel og store politiske diskusjoner, og også utøver straff i form av blodhevn. Tore Hund dreper han Kale her oppe for grunn av noe som har skjedd nede i Lofoten tidligere.
2: Der har vært en trygg havn, sier du, og det var en viktig vei for handel.
1: Hvis ikke Gjesvær har funnet som havn, så det blir vanskelig å gjøre det vikingene gjorde. Du var nødt til å stoppe og fylle opp med vann. Du måtte ha vann ombord i skipet. Du kunne ikke seile fra Arkangelsk, for eksempel, og helt ned til Troms uten å fylle vann. Du måtte ha vann, og du måtte ha kvile innimellom.
2: Det jo en viktig del av historien. Hvorfor har vi ikke hørt så mye om den?
1: Nei, vi har ikke, antageligvis ikke hatt så stort fokus på det. Hvor mer sånn fokus på nasjonalromantikk og bondekultur og det ene eller andre. Så kysten har ikke, det ikke noen som har fortalt denne historien. For det egentlig den som har gjort at Norge blitt Norge. Vi kunne aldri ha blitt en stat dersom ikke det har vært for de marine ressursene.
2: Og her ved et bål, her driver Gjertrud Gjernes fra Lofoten Vikinglag og prøv å holde fyr.
3: Ja, nu ska vi prova få fyr i våt ved. Det har regnat lite natt. Och så ska vi få varma upp gryta här. Vi håller på med plantefarging. Så på torsdag fargade vi med krapp och gjorde ett dåligt försök med navlelav. Den fick vi inte till, men krappen blev fantastisk rödfarge på. Igår fargade vi med höjmuggel och reinfann och fick nydelige grön och gul farge. Og i dag skal vi prøve oss på det umulige og farge med indigo. Så vi har sånn rundt om 2,5% sjanse på å klare det. Så vi får se. Det er jo en blanding. Det er jo alkemi. Det er kjemi. Vi skal prøve å ha minst mulig oksygen i det her fargevannet. Og det er litt vanskelig når det er mye oksygen i full fart i lufta.
2: Og det her var metoder som man brukte i vikingetiden for å farge klærne.
3: Ja, jeg blir å juks litt. Jeg tar en Ingrid Espelid. Så jeg bruker litt moderne kjemi, men vikingene de brukte fermentert urin, altså ammoniak, og fruktsukker, eller ja, for den her kjemiske prosessen. Mens jeg skal bruke litt andre ting.
2: Hvordan det å lære folk om det her?
3: Det artig. Jeg elsker formidling. Jeg synes det kjempeskøy. Og så, jeg skulle gjerne vært allvitende og vette alt sånn at jeg kunne fortalt alt. Men jeg prøver å si stopp når jeg ikke kan ting. Så formidler det jeg kan. Og så gjør det på en måte som engasjerer folk. Det synes jeg gøy. Du ser jo at du vekker liv i øynene på de du snakker med. Det artig.
2: Du har beveget meg inne i det største teltet, hvor det scene, det masse bord og det en liten bar. Og her står også Elin Berg, som prosjektleder for hele Vikingtidsfestivalen. Hvorfor har du satt det her i gang?
4: Jeg så heldig at jeg ble leid inn til denne jobben. For jeg jobber i Hermetikken Kulturnorgeshage, og Kystmuseet trengte en prosjektleder. Jeg var egentlig mamma-perm. De ringte meg, for jeg har tilknytning til Gjesvær, og jeg synes prosjektet var så bra at jeg kutta ut mamma-permen litt, og så hoppet jeg tilbake i jobb.
2: Hva betyr det for deg å kunne sette i gang en sånn her festival i Gjesvær?
4: Personlig så betyr det jo veldig mye. Jeg har jo vokst opp her hver sommer hos min bestemor. Jeg har gått på skole her i 4. klasse. Gjesvær har en spesiell plass i hjertet mitt. Og jeg er så glad at jeg kan gjøre noe sånn her på denne plassen og gi litt tilbake til plassen jeg har vært så glad i hele mitt liv.
2: Hvordan har oppmøtet vært?
4: Fantastisk. Både lokale fra Honningsvåg, hele Nord-Norge. Vi har turister fra Tyskland og Frankrike som bare så plakatene våre og stakk innom. Vi er veldig fornøyde med oppmøtet.
2: Er det her en festival som vi kommer til å se flere år?
4: Jeg håper det. Jeg håper Kystmuseet, om ikke hvert år, kanskje andre hvert år. Og jeg håper Kystmuseet fortsetter, for det har vært veldig gøy å jobbe med dem.
0: Ja, det sa til slutt Elin Berg, som prosjektleder for Vikingtidsfestivalen i Gjesvær, som fortsetter programmet sitt neste helg. I don't like sticky situations.

0: Den var tydeligvis så stor på guttene i All for One i låta I Swear. Nå tiden inne for dagens konkurranse, og hva det du har funnet fram til I dag, Geir?
1: Jeg tenkte vi skal starte litt sånn veldig enkelt når det gjelder konkurransen denne uka. Så I dag det en sånn der, hvem hører vi her konkurranse?
2: Samtidig så jo tilbakemeldingen fra bedriftene at juni og hittil I juli så har de opplevd en god sommersesong. Og så sier de også det at langs E6 rapporteres det om gjennomgående god trafikk.
0: Ja. Du sa at du skulle starte enkelt. Ja. Jeg tror du må gi oss noen hint.
1: Ja, de skal få noen hint. Altså, hun jobber med noe som svært I fokus akkurat på den her tida av året. Hun leder for den organisasjonen.
0: Ja.
1: Og så har hun tidligere jobbet for et flyselskap. Vi kan ta med det videre. Så har hun også jobbet for Helse Nord.
0: Mange viktige jobber.
1: Ja, hun ja. Markant dame I nordnorsk sammenheng.
0: Hvem det altså vi hørte her? Send ditt svar I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og som vi hørte I nyhetene, så altså valrossen I Tana, som da har tatt tur inn I skogen, der nå funnet død. Og vi skal høre litt mer om den saken, rett etter gården.

0: Planes fikk vi av gården. Valrossen som de siste ukene har satt Vestertana på kartet nå funnet død. Ifølge virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele, så det hittil ukjent hva som dødsårsaken. Valrossen ble funnet ute i skogen. Ekspert på valrossa Rune Å har sett bilder av det døde dyret, og han tror at noen har vært og tatt en av støttennerne til den.
1: Ja, det første du ser at ene tanna borte, så noen har tatt den.
2: Hvorfor tror du noen har tatt den?
1: Noen har revet av den, ja. For da må du, for det ikke bare å få knekt en sånn den. Det klarer ikke valrossen selv, så her har noen knekt en tanna og tatt den med seg.
2: Har du noen tenker om hvorfor det?
1: Nei, det er jo valrosstann. Hvor ofte får du tak i det? Hvis den har litt sånn samlegen eller lyst til å ta vare på det, så skjønner jeg jo fort at noen vil ha den. Jeg får med seg bare en, selvfølgelig, for du må ta spentak på den andre for å få løsnet den ene. Og når du først har tatt den ene, så får du med den andre. Du får ikke satt den fast på noe vis for å knekke den av den. De sitter jo dønn fast der i tenneren, og steinhard.
2: Mm. Så snakket vi litt tidligere om mulig forklaring til at den har dødd her i Tana.
1: Ja, vi har jo bare ett tilfelle i omtrent Europa, hvor vi kjenner til tilsvarende hendelse, og det var jo Stena i 2023, som rota seg inn i Østersjøen, og der var det noe mat, og hun ble tynnere og tynnere, og endte opp i Finland, svømte opp en liten elv, endte opp i en hage, og endte til slutt opp i skogen, hvor hun har lagt seg til å dø. Da. Så det det eneste tilfellet vi har, hvor vi kjenner til at dyr har kravlet langt opp i skogen og lagt seg til der for å dø. Da.
2: Så du tror ikke at den i et tilfelle at valrossen har forvirret seg inn i skogen og ikke klart å finne veien tilbake til land?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det var jo ting som tydde på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover i skogen og oppover i lia, og det skjønner jo valrossen at det her er jo ikke riktig vei til havet, så det er nok en bevisst handling. Hvis den skal lete etter en slags forklaring, så kan det være det at enkelte flokkdyr trekker seg unna flokken sin, unna der artsfrender kan være, og for å dø, for å unngå å tiltrekke seg rovdyr. Om det er det som er tilfellet her, det vet jeg ikke, men det er den gjengse oppfatningen når dyr skjønner at de skal dø, at de drar seg vekk fra der flokken sin normalt vil være. Nå er jo både den her og Stena enslige dyr, men det er mulig at adferden fortsatt ligger igjen, nemlig at de skal gjemme seg, komme seg vekk for å dø. Da. Og vi har som sagt bare Stena å forholde oss til tidligere, og den valrossen i Tana har gjort akkurat det samme som Stena, nemlig krøpe seg opp og gjemt seg for å dø.
2: Men ja, litt tilbake til deg, Tana. Du tror ikke noen bevisst har drept den for å få tak i en tann?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det har nok skjedd i etterkant.
2: Mm. Er det ulovlig å ta en sånn tann?
1: Altså, det her er jo en fredet art som tilhører Fiskeridirektoratet, og det er jo egentlig deres eiendom. Så det er de som har eiendomsretten over alle marine pattedyr, samme hvor de er igjen. Så det er i prinsippet deres eiendom da. Jeg tror ikke at folks tilstedeværelse og nærvær har medført at valrossen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg er helt bevisst handling, uavhengig av oss, og den trafikken som har vært i den valrossen i Tana er jo helt minimal og har ingen påvirkning på dens adferd. Så den har jo bare gjort sånn som valrosser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise. Og gjort minst mulig, så vi skal ikke skylde på noen at det her er naturens gang, rett og slett.
0: Ja, det sa Rune Å, som ekspert på valrossa i BirdLife Norge, til reporter Ida Emilie Lindseth. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no Troms og Finnmark. Frem mot NRK Nyheter klokka 15 skal Ella Lockert gi oss låta «Hva om det finnes noe mer».

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Forventninger, håp og nerver, det nok mange som kjenner på I dag når de har sin aller første dag som student, og dermed starter på en helt ny hverdag og kapittel I livet sitt. Og da det fint med en fadder som vi skal høre mer fra her I ettermiddagssendinga. Det Geir Samuelsen og André Benningsen som holder deg med selskap her I radioen, der det snart tid for en oppdatering av lokale nyheter, og det på andre siden av Truls og låta Out of

0: Vi gjør til Truls her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 3:06. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter der vi først skal til Tana.
1: Ja, for valrosen I Vestertana kan ha trukket seg unna for å dø, det sier Erlend Eide, miljørådgiver I Tana kommune. Valrosen ble funnet død inne I skogen. Eide tror ikke mennesker har skyld I at dyret døde.
2: Jeg tror ikke at folk eller folks tilstedeværelse og nærvær har medført at valrosen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg helt bevisst handling, så den har jo bare gjort sånn som valroser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise det.
1: Og det var I Finnmark som først meldte om saken. Anniken Aslaksen en av fadderne ved UiT som tar imot studenter som starter på universitetet I dag. Hun har en klar oppfordring til andre fadderer.
3: Jeg tenker at jeg har selv vært ny, og det beste jeg visste, det var åpne faddere. Så det at noen åpner armene og sier, hei, det her meg, jeg her for at du skal ha en fin studiestart. Og bare være klar for at det masse nye folk, de vet ikke hvem du og kanskje litt nervøs, så bare være trygg I din rolle.
1: Basketballlaget Tromsø Storm har signert den over 2 meter høye power-forwarden Grant Sitton. Det bekrefter klubben selv. Amerikaneren har erfaring fra både Europa og Japan og har de siste 3 sesongene spilt for Saitama Broncos og Yokohama Excellence. Og klesmerket Ulvang nå kjøpt opp av kjeden XXL. Det bekrefter tidligere eier av Brav AS og grunnlegger Vegard Ulvang. XXL forteller at de ser potensialet og har ambisjoner om å videreutvikle produktet. Den tidligere langrennsløperen fra Kirkenes gratulerer XXL med en god handel og glad for at de tar over Ulvang-merkevaren.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen. Og du kan holde deg oppdatert til enhver tid på nrk.no Troms og Finnmark.

det sang hun Camilla North. Det studiestart over hele landet I dag, og ved UiT så over 600 faddere klar for stor innrykk. Snart skal vi høre fra to av dem, rett etter Linn Maria.

0: Vi hørte Undecided som vi fikk av Linn Maria fra Lyngen. Rundt 7800 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiT Norges arktiske universitet, da fordelt på campuser i Tromsø, Narvik, Harstad og Alta, men også på nettstudier. Eskil Jakobsen og Anniken Aslaksen to av over 600 faddere som har ansvar for å gi ferske studenter en god start på studietida.
1: Jeg synes jo det veldig greit at studenter får en god start, og da kan jeg i hvert fall ikke ha det på samvittigheten min at jeg ikke har stilt opp, tenker jeg. Jeg synes det viktig å være der.
2: Anniken, hva med det?
3: Jeg synes det var veldig fint som ny student å kunne ha muligheten til å oppleve fadderuka med faddere selv. Og derfor vil jeg være fadder og ta litt ansvar rett og slett for at de nye studentene skal få en fin studiestart.
2: Fordi det å være student og være her nå, første dagen, masse nye fjes, hva det som går gjennom hodet til folk da? Husker du det?
3: Det er tusen tanker som går gjennom hodet, og det er så mye spenning og usikkerhet, og da kunne ha noen tryggheter i alt det her å kunne forholde seg til, det er kjempedeilig. Man har så mye spenning, og alt er nytt, så det er fint å kunne møtes litt her.
2: Anniken var jo litt inne på det, altså alle de tingene man tenker på når man står her som helt fersk student. Hva skal man egentlig si til dem etterpå da, når de går ut og skal treffe dere i faddergruppen?
1: Altså, ikke vær redd. Ting ordner seg som regel. Bare møt opp, vær deg selv, og så tar du det derfra.
2: Anniken, hva tenker du om det her da? Har du en sånn god plan for å være i møtekommende nok?
3: Jeg tenker at jeg har selv vært ny, og det beste jeg visste, det var åpne faddere. Så det at noen åpner armene og sier, hei, det her er meg, jeg er her for at du skal ha en fin studiestart. Og bare være klar for at det er masse nye folk, de vet ikke hvem du er, og er kanskje litt nervøs, så bare være trygg i din rolle er super hjelpemiddel. I denne fadderuka.
0: Ja, det sa til slutt UiT-fadder Anniken Aslaksen. Og under selve åpningsarrangementet fikk både studenter og ansatte høre fra prorektor Rikke Gørgens Gjærum, som ønsker velkommen til et nytt semester. Og selv så er hun strålende fornøyd med oppstarten.
4: Det var jo et folkehav, og solen skinte, og nei, det var en utrolig fin dag. Studenter som spilte musikk, og varaordføreren holdt tale, og studentene, du kan liksom kjenne energien boble, alle disse ungdommene som kommer på første studiedag.
2: Og så har det jo tidligere vært snakk om en del av at ja, studenter må, vi må få mer studenter til campus og alle de her tingene. Så hvor viktig er det?
4: Jeg tror det kjempeviktig, og det snakket jeg også om i talen i dag, at det å være til stede, bryne seg på andre mennesker, snakke, diskutere, komme seg ut av skjermene, det tror jeg utrolig viktig. Og det vet jeg at mange av foreleserne har et bevisst forhold til å snakke med dem om dette med å danne kollokviegrupper og være sammen. Så jeg tror det viktig, men vi ser også en gryende liksom, optimisme rundt frivilligheten, det har vi sett siste året. Så med den pulsen som var her i dag, så har jeg trua på ungdommen vår, jeg.
2: For din egen del, husker du hvordan det var når du selv liksom var førsteårsstudent, den følelsen av å stå på en sånn her plass?
4: Husker det veldig godt. Husker det var veldig, det kriblet i magen, og jeg tenkte sånn, kommer jeg til å klare det, kommer jeg til å skjønne det? Og sånn tror jeg alle har det, så snakker om at det helt normalt å være nervøs, det helt normalt å være litt sånn, skal jeg tørre å si hei? Men nå ser jeg at det jo veldig mange som snakker med hverandre, og som sier at nei, vi blir kjent i dag, vi ser som har kjent hverandre i 10 år. Så de er sosiale også, de er ikke bare på skjerm, det er bra ungdom.
2: Og til slutt bare litt råd til dem nå når de skal inn i denne studietida.
4: Ja, rådet mitt det jo å skjønne at ting ikke kommer av seg selv, og at studietiden ikke bare noe som skjer deg, men det noe du skaper. Så du må være aktiv og til stede og engasjere deg, både det fagsosiale arbeidet og ditt eget akademiske arbeid. Du må bruke tid og krefter, det koster, og noen dager det kjedelig, noen dager det vanskelig, og andre dager det fantastisk, og det normaliteten. Så jeg tenker det å jobbe hardt, få deg gode venner, ha et godt liv, kom deg på fjellet, sitt i lesesalen og gå på bibliotek og sitte i kantina og le.
0: Ja, det var et godt råd, ikke bare til studenter, men kanskje til oss alle. Vi hørte prorektor Rikke Gørgens Gjærum ved UiT, som da snakket med reporter August Hansen. Og litt senere i ettermiddagssendingen så skal vi høre fra studentene selv, som har sin første dag i dag, og litt om hvordan studiet de har valgt.

Om du vil, fikk vi av Lorentzen. Og om du vil, så kan du bli med I dagens konkurranse, så vi skal ta og gjenta om litt. Kanskje Geir I det gavmilde hjørnet og gir oss noen flere hint. Det var tydeligvis en litt vanskelig konkurranse I dag. Det blir det mer om rett etter Maroon 5.